0: 100,7 Moyes Studio.
1: Dat ha se Begriff den ëch selber an nëtheieren hat flecht kendieren Bird Talk. Et ass e relativ rezent intern, den se geste wie der Bird, also englisch fir Full, an Tok enger Aufgezung vun der chinesischer Social-Media-Plattform TikTok ze summe setzt. An Bird Talk beschreibt den Trend op Social Media, wo immer méi Leute fir un allem Junker sech fir villercher interesseieren an sech mat anderen driwer austauschen. D'Ornithologie erlieft online also en Renouveau vum Nerd-Hobby zu engem regelrechten Hype, méi ass die Begeisterung och zu Lützebusch ze speeren, dat huet den Pit Baffert fir es no gefrot.
2: Lo haut nowen zimmer halb der Schlamm wis am gangen, Schmuwelen ze kucken, dat e riese Spektakel, dat wonnervonner Schein de Bamfalliger am gangen, den Schmuwelen no ze fléie fir probéieren dat ze fenken. Dat net so evident.
3: Et ass dëncht des Owes, gro an nass, e manes Gereschauer Rof. Net unbedingt de Wider, bei dem i lang wëll dobause sinn. Zu evasieren an der Gemeng Schëtter hu sech na well eng knappdose Leut ze summe vonn fir hirem Hobby no ze goen, der Ornithologie. Verschiedener vun hinne kommen zinter lange Joren regelmeistischer hin fir Fullen ze kucken. Anerer si mi neu. So wort macht den Fisch, ekipéiert mat engem grosse Fotoapparat an engem klangen Hocker, genéisst si Zäit an der Natur.
2: Ech sinn grous gen, simmer immer mat méger Mam an der Bëch spazéiere gangen, reige sinn, wëll schweige sinn, also fir mech ass Natur immer en Deel vum mingem Liewe gewiescht.
3: Hir Passioun fir d'Villecher an Natur wie an de lächte Joren immer mi grous gen erzielt si. Dieser Ballori kennt zenter hirer Studienzeit regelmäßig op d'Schlammwiss. Fulle kucken wie berouegend.
4: Andererseits gine scheuen so och.
3: Ballori kennt zenter hirer Studienzeit regelmäßig op d'Schlammwiss. Fulle kucken wie berouegend.
4: Andererseits gine scheuen so och.

0: E vun ihre grössten Hidder, Lieder Dolly Parton, Heimat Jolene, Kinnigin vun der Country-Musik, ass am Alter vun 80 Joer gestuerwen.
1: 100,7 Lauschter Lützeburg.

De Kurt Wagner ass de Liedsänger an net zech bleiwende Member vun engem Ufangs bis zu Urchtsinn kapperschen Nashviller Kollektiv mam Numm Lamb Chop. Hier Hemmels Kotlet. Fir de 17. Lamb Chop-Album hatte Kurt Wagner eng absolut fantastisch Idee. Sing intim, nikotinbeluerchte Stimm mat de renge chlore Stimme vu Coersänger ze kontrastéieren. Rauskënnt Punching the Clown, en Album, dem sein Titel schon en neue Niveau vum Wagner singem Songwriting suggeriert. Mat Hëllef, well de spartanisch reduzierte Sound vun der Plaque, gëtt eels matgedroe vun engem Banjo, den de Bon Iver spielt. Nieft enger einfacher akustischer Gitarre. Et gëtt de klenge Stëps vun Elektronik op dem engen oder andere Song, eppes wat dem Wagner an den 2000er besonnech schleif war, drescht das Rey ouni Hall seng Stëmm direkt virun eisem Gesicht. Punchlines sinn net dem Wagner seng stärkt, éischter méi andere Stecker vu Konversatiounen a Gedanken an engem Flü runderen déi Platzen wo es kind sinn. Dem Wagner seng stärkt, éischter méi andere Stecker vu Konversatiounen a Gedanken an engem Flü runderen déi Platzen wo es kind sinn.

0: White People lehnt der Refrain vun engem alle Funktrack aus de joviale 70s a veränderten zu Appes Meominese, während New World Wave eng Famill zur Zeit vun der grösser Depressionun durchstellt. In allgemeng Bild also vun amerikanischem Verfall an Neugeburt, glorifizeiert mat appalachischem Line-Out Singing, eng zog truf an Enfert Choral, die Jahrhunderten all Notationen, bis an die Originen nach Schottland notzeichnen.
1: And Harry was a butcher, Loretta did the books, and Conrad was their only son, and I was born to be a clerk. I trained to be a teacher, but I couldn't find the work. I just wasn't cut out. I had some time to burn, and I must eat and must taste. The show is over. What a waste. In 1929
0: dats en effikasse Boot in dessen Album schläet mat vill Platz, fir das Gefill sech natierlech entfält, tëch de Pilien vu Geschicht an Zukunft. Och Dynamik an de Volüm vum Coer entfält sech iwwer d'Plack an gëtt hir so eng onerwarten Apotheos, déi an als Song méi Fionale Moriwwerdauer vum Album.

an seit vu gnadenloser Kompressioun vu Mixen an Audiofichien zu hart gebackenen Zillen, ass dës Plack extrem detail verleeft, mat kaum héierbaren Detailer haier an do, enger starker Dynamik an unverschénertem Klang. Anachronistisch? Ja, méi. Dat war dann den 90er als die verrecktste Country-Band vun Nashville ugefangen huet, ass den Herzensproje vun engem Mann, dem se musikalisch Visionioun, so egen se Himoras kaum Grenze kennt. Punching the Clown ass de lächte Freuden op Cityslang herauskommen ass eng Shape-Lock fir den Hirscht und ihrem kloren Amerikaner Fokus werd net jit verreen, hirem Charme alleien, méi falls de Ablecker an die politisch Conscience vun engem beseltenen Amerikaner sicht, da sicht net weiter.

Kaite summe mat Genesis Owusu Human Again, 10 Minute bis 10 Hummer, wéi all Joer ëm des Zäit fir d'Rentrée littéraire a Schengen an de nächsten 3 Wochen a Frankreich iwwer 400 Romaner. E puer vunner huet sech de Jeff Schinker erausgesicht fir eich se fir ze stellen, mat guter oder manner guter Kritik. Haut geht et ëm de Roman La Grande Interruption vun der Sibylle Grimbert, en intelligenten dystopische Science-Fiction-Roman, den sech firstellt wie eng vun Maschinen dirigiert de Mënschheet ausgesäit, die alles op der Erd zerstéiert huet, an lo agesperrt a Gebäier wund, a vu Roboteren a KI-Maschinen dominéiert gëtt. Dat Buch, ja, dat stellen mir ich fir, entdecken mat ze summe gehend halver 11 an. Mir stellen hier ein Event fir mat Konzern a Barbecue am Espace de Création Feva zu Diedling, organisiert vum D-Kollektiv. Die Membren erklären als wat de Büders vun diesem Event. Dat an der nächster Stimmchen.

0: Dëse Summer hëll mit Dich Zréck mat an Dach ze ja. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80
2: De schenste Summer
1: die schensten Dekad.
3: 100,7 Ghost 80s
4: De ganze Summer.

0: Dëse Summer wëll mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir wullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80, de schönste Summer,
2: die schönsten Dekad.
3: 100,7 Ghost 80.

So eng geil Coverversion hei vun engem absolut Top-Tune hei vun de Stone Roses gecovert vun amerikasche Glom I Wanna Be Adored fir Drun an die excellent britisch den Duo Get Down Services vun ihrer Funkenneier. Wirklich ziemlich cooler Schalt die Massive Champion hei Stoffen hat die neuesten Landels en hei Cliff Diver, King of Coney Islander.